אחת, את רואה עניין מופן דיפן. You know I'm a park, kung tanga, tayo ay lumilipad.